زوقلاتتى. بۇ شۇ چاغلاردا پەقەت بىر تەكلىپلا ئەمەس، بەلكى سىياسىي بىران چاپقۇنلار ئوتتۇرىسىدا ھايات قېلىشنىڭ بىر رېتسېپى ئىدى. بىراق ئانار ئازەربايجان دۆلەت ئۇنىۋېرسىتېتى فىلولوگىيە فاكۇلتېتىغا كىرىش ئارقىلىق ئۆز قەلبىنىڭ ساداسىنى تاللىدى. مۇۋەپپەقىيەت باشقىلار سىز ئۈچۈن سىزىپ بەرگەن بىخەتەر پورتلاردىن ئەمەس، بەلكى ئاشۇ بوراللىق دېڭىزلاردىن تېپىلىدۇ. رەسۇل بەگنىڭ بۇ تاللاشاي خارتا ئېيتقان مەشھۇر لوگىكىلىق ئاگاھلاندۇرۇشى تارىخ سەھىپىسىدىن ئورۇن ئالدى. ئۆزۈڭگە تەبىئىي پەنلەردىن بىرەر ساھەنى تاللىغىن، مەخسۇس تەلىم ئالمايمۇ مۇخبىر، يازغۇچى، تەرجىمان، تارىخچى، ھەتتا پەيلاسوپ بولالايدىغان نۇرغۇن كىشىلەر بار. ئەمما تەلىم ئالماي تۇرۇپ ئىنژېنېر، دوختۇر ۋە شۇنىڭغا ئوخشاش كەسىپلەر بىلەن شۇغۇللىنىش مۇمكىن ئەمەس. ئانار مۇمكىن بولمايدىغاننى تاللاش ئارقىلىق ئەدەبىياتنىڭ بىر قوشۇمچە ئىش ئەمەس، بەلكى بىر مەۋجۇتلۇق شەكلى ئىكەنلىكىنى ئىسپاتلىدۇ. 1952 يىلى تېخى 14 ياش ۋاقتىدىلا يازغان تىياتىر ئەسىرىدە ئىقتىسادىي قىيىنچىلىق ئىچىدە قالغان بىر ئامېرىكىلىق مۇزىكانتنى تېما قىلىشى، ئۇنىڭ تېخى كىچىك چاغلىرىدىلا ئىدىيىۋى چەكلىمىلەردىن ھالقىغان ئۇنىۋېرسال نەزەر دائىرىسىنىڭ تۇنجى ئىسپاتى ئىدۇ. ستالىننىڭ ۋاپاتىدىن كېيىنكى مەزگىلدە بارلىققا كەلگەن 60 يىللار ئەۋلادلىرى ئەزەربايجان ئەدەبىياتى ئۈچۈن بىر نەپەسلىنىش بوشلۇقى ئىدۇ. ئانار بۇ ئەۋلادنىڭ ئەڭ پىشقان ۋەكىلى سۈپىتىدە تۈزۈمگە ئوچۇق ئاشكارا جەڭ ئېلان قىلماي، شۇنداقلا ئۇنىڭ بويۇنتۇرۇقىغىمۇ بويسۇنماي ئىگىرلەشنىڭ يوللىرىنى تاپتى. ئۇنىڭ مۇۋەپپەقىيىتى تۈزۈمنىڭ شاۋقۇن سۆرەنلىك شوئارلىرىغا قارشى ئەدەبىياتنىڭ جىمجىت ۋە ھەيران قالارلىق كۈچىدىن پايدىلىنىشى ئىدى. ئۇنىڭ سۆزى بويىچە ئېيتقاندا، ئۇ مەزگىللەردە ئەمدى پارتىيەنى مەدھىيەلەپ يېزىشقا مەجبۇر ئەمەس ئىدى. بۇ ئەھۋال ئۇلارغا ئىدىيەۋى تەسلىمىيەتنىڭ ئورنىغا ئېستېتىك بىر مۇستەقىللىق ئاتا قىلدى. بۇ ئەۋلاد مىللىي قىممەت قاراشلارنى ئىنسانىي قىممەت قاراشلار بىلەن بىرلەشتۈرۈپ، سىستېمىنىڭ ئىشىدىن تۇرۇپ سىستېمىنى ئۆزگەرتىدىغان بىر جىمجىت ئىنقىلابنى ئەمەلگە ئاشۇردى. بىر يازغۇچى ئۈچۈن ئەڭ ئېغىر سىناق يازغانلىرىنىڭ ۋاقىتنىڭ سىنىقىغا بەرداشلىق بېرەلىشىدۇر. ئانار رىزايۇنىڭ مۇساپىسى كۆيدۈرۈلمىگەن سەھىپىلەرنىڭ غەلىبىسىدۇر. ئۇ 1958 يىلى يازغان نىسپىيلىك نەزەرىيەسى ۋە ئازابنىڭ ۋىجدانىغا ئوخشىغان ئەسەرلىرى ئاشۇ كۈننىڭ سىياسىي ۋەزىيىتى ئۈچۈن زىيادە سەمىمىي، زىيادە خەتەرلىك ھەقىقەتلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالاتتى. بۇ تېكىستلەر تولۇق 30 يىل تەكچىلەردە تارتمىلاردا ۋە ئەڭ مۇھىمى يازغۇچىنىڭ زېھنىدە ساقلاندى. ئانار مۇستەقىللىقتىن كېيىنكى دەۋردە ھېچبىر ھېكايىسىنى ياكى ماقالىسىنى كۆيدۈرۈشكە، ئۆزگەرتىشكە ياكى ئۇلار ئۈچۈن ئەپۇ سوراشقا مەجبۇر بولمىغان ئاز ئۇچرايدىغان يازغۇچىلارنىڭ بىرى. ئۇنىڭ بۇ سەۋرچانلىق بىلەن ھەقىقەت ئىزدەش روھى سىياسىي بىران چاپقۇنلارنىڭ ۋاقىتلىق ئىكەنلىكىگە قارشى ئەدەبىي مەۋقەنىڭ قانداق قوغدىلىدىغانلىقى توغرىسىدا ناھايىتى زور ئەھمىيەتكە ئىگە بىر تەجرىبە ساۋاقتۇر. ئالقىشقا ئېرىشكەن ئەمەس، ھەقىقەتنى يېزىش سىزگە 30 يىلدىن كىممۇ يۈزىڭىز يورۇق ھالدا ئەسەرلىرىڭىزگە قاراش ئىمكانىيىتىنى بېرىدۇ. ئانارنىڭ پەلسەپە ساھەسىدا قولغا كەلتۈرگەن ئەڭ زور مۇۋەپپەقىيىتى شەك شۈبھىسىز ھالدا «ئاق پورت» ۋە «بەش قەۋەتلىك ئۆينىڭ 6 قەۋىتى» ناملىق ئەسەرلىرىدۇر. بۇ يەردە ئۇنىڭ ئوخشىتىش شەكلى پەقەت بىر ئەدەبىي بايقاشلار ئەمەس، بەلكى بىر ئەركىنلىك خىتابنامىسىدۇر. «بەش قەۋەتلىك ئۆي» سوۋېت تىپولوگىيەسىنى، بىر خىللىقنى ۋە جەمئىيەتنىڭ شەخسكە تاڭغان چەكلىمىلىرىنى تەسۋىرلايدۇ. 6 قەۋەت بولسا فىزىكىلىق جەھەتتىن ئۇ يەردە بولمىغان، ئەمما روھىي ۋە زىيالىيلىق جەھەتتىن بىنا قىلىنىشى كېرەك بولغان ئاشۇ ئەركىنلىك ساھەسىدۇر. ئانار رىزايۇ تۈرك دۇنياسىنىڭ مەدەنىيەت جەھەتتىن بىرلىشىشى مەسىلىسىدە بىر خىيالپەرەس ئەمەس، بەلكى رېئاللىققا ئۇيغۇن نەزەرگە ئىگە بىر شەخستۇر. بۇ قاراشنىڭ زىيالىيلىق بازىسى 1968-1987 يىللىرى باش مۇھەررىرى بولغان ۋە ئۆزى بىلەن بىر گەۋدىلەشكەن گوباستان سەنئەت يورنى بولدى. تىل كۆرۈشىنى مۇشۇ يەردە ئېلىپ بارغان ئانار تىللارنىڭ بىر خىللىشىپ كېتىشىگە قارشى تۇرۇش بىلەن بىرگە بىر ئالاقە تىلىنىڭ مۇھىملىقىنى تەشەببۇس قىلدى. قازاقچىدىكى جىلدىز، ئەزەربايجان تۈركچىسىدىكى ئولدۇز ۋە تۈركىيە تۈركچىسىدىكى يىلدىز قاتارلىق مىساللارنى كەلتۈرۈپ، تىللارنىڭ ئۆزىنىڭ قەدىمكى بايلىقلىرىنى قوغدىشى كېرەكلىكىنى تەكىتلىدى.
Amma Türkiye halklarının özara Rus dilinin orduğa Türkiye Türkçesini ortak alaka tülü sütüde kullanışı gereklikini oturup koyup, köp halk işçideki birlikten ibaret.